na ye yie ɔkye na ye yie akenyi na roa la baru shapaya onyame wɔte na kɔnyam ɔkye na ye yie efiri ne mma hɔ ɔkye na ye yie firi wɔnu ɔkye na ye yie pɛgya ye yie kɔ soro ma no awurade kye ɔkye ɔkye ye wura ɔkye ɔkye na ye yie fada ye yie ma no ɔkye fada ye yie ma no deɛ ɔbɛtumi ayɛ bia